kwala ka xitsiriri aka ha koramela nyana hi ri kwala ka nkomo wa boxani bote raja ti tselekeni mihaxi hi ta va hi ri na n'wina ko za ku ya vala mihaxi wa mina kwala ka xitsiriri aka ha xitsirira na hina aka ha koramela nyana hi ri kwala ka nkomo wa boxani mi ri na mhana makomba ndlela DJ Raja mihaxi wa le wo duma misava hinkwayo tikele.

0: shaka zotola ba mingi tsana vari kwa la mugangeni wa nkani kwa
1: ni mkhesile ka lava vuxaka zotola
0: a saisekani swinene va ka khindza khindzo
1: dyango ku saisekana wena neya
0: Eso.
1: Danke ke ina ka kidla kidla hlela lebona mixo cha FM. Loka mina fashion rush of mash. Anta ka ba ngisa rwangani. Oh, ta ka unwe ntsene nje. Awara nkombo se in fikerile la. Nemi ke se mwenu nguna muya tshelela sweswi.
2: Wananga.
1: Mana mina man.
2: Na wena kwa la kaya kwa.
1: La ka nkuzana la.
2: Am gangeni wa ka Jack wa nkuzana wa mathavatsi wa guyu guyu wa changameli.
1: Yeah.
2: Ila waka mkasi waka mkasa ni lapa
1: Kase kase
2: Shibongo shaka mwini na wana wami na wajani Leko kuyingi sebe ishi mshele esha sinene
1: Ah oh, matiba na shukeza kama nrozi ka
2: Nta kuyingi sele kusukula sosu zi chaisa mfana wami
1: Nizeni ya chaisa ne ya
2: Chaiseka wana wami na wajani
1: Misaiseka na mwina kama ni
2: Tagi
1: Janko ema nrozo bzanla kankosana la mkangano ka chekla ya Eh bakom saka tlhoro bana ene ke majeme se kirana tlhoro bana ke la kwarela nko mpo ntse ka tlhoko o wela bixoro mina e ka re fa mso se kana ngono ko lo hloleka na ngono ko lo e ha usop 20 ne e le ka kona mina ne ke majeme se kirana montla e ka re dipina ka hle bu nanga bzo hloleka e kana ngono ko e wa ka hle e dlela e yo ya le mi tsoro mina simile ri wa ri ta ka hle na KSB se bra kona aku bebe mama a fa mso ka tla makhazi entertainment ka simile ri ale boy ko ka simile ri wa ndipini ri wona ne ri perela Uga chabu kurumela nkandiso wa reyitu ndo tlanga la mwine ka nambara ya stage

Ya kuri boy sevenza yalo ya takuna marimba malawa wena mixiri mno saseka ku jelezi it's gonna tiphina na baby karu wa ri kona na album yithiwisi swiyaku loko ni fini ya wena mixiri mno saseka ya ya matweni endawo ka risimile ri ntavani kha ni teka tetingo ta wena na kambe nwe na mingatsanda ya ku nghena ka xiphemulo ya xo sungula

Ya ri hele ndlela leyo risimu ra khoni chauke ka bulldozer number 9 leyi nga thiwa ku titsutsi kambe risimu ri thiwe ku mali leri ni ku tlangela ku rona wena mixtiri homo soseka tani va mani ma swi tiva leswaku mitirha mugingiriko ya ku hlaya swinene kha ku laveka mali ya ku kulisa vana lomu makaya lawa kha ya ka siku ra n'wina ra munduku ku hi ta mi tlangela kahle-kahle eka siku leri landzelaka ra munduku hi tlangela mitirho ya n'wina leyo saseka swinene ya nkarhi wa mina kwa ku 16 minutes past 11 hi le ka awara ya ku hetelela kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laha ku nga na mina DJ Kwamza kona kwala ka GCR wena mixiri wa mina wo saseka na va vona Lucy Xivambu va yimi ku lunga laha Lucy Xivambu mi ta va tsundzuka ku va ngheni hi xidumo hi tireke liya ya ku wa mina hi wihi kambe ni ku bela tireke yin'wana yisiwaka volume 12 ya vona wena mixiri wa mina wo saseka va ku ni nge fambi hambi wo swi lava kanjhani wena magezi matlanga swa magezi a ni